0: Taiwan.
1: Akasvani Jorjanpur. Tuindang ale minit som le nga hongin to kitonin Linda Gangmei le lomtia kipanina kapui kampawa patian patnala ingai hiding.